0: Em Alagi. Em Alagi.
1: DJ Nakubu. The Unstoppable Mixer.
0: Em Alagi. Em Alagi.
2: This your award-winning DJ, DJ Nakubu.
3: DJ Nakubu.
0: Em Alagi. Em Alagi.